0: Ye can see it already, the jungle Hilton's orchids bloom in the moonlight on the music. The bar with the orchids and a tank against one wall full of piranha fish. The management throws in live goldfish and pieces of raw meat. It's quite an attraction. The motels, souvenir shops, and hamburger joints, drunken Indians, polluted rivers, the gritty bite of diesel fumes in front of the Manaus Opera House, tourists posing with a boa constrictor. Terrible scandal, a big pop star in a jealous rage fueled by cocaine grabbed his girlfriend's Yorkshire Terrier and threw it into the piranha tank. As the piranhas attacked the floundering dog, the hysterical starlet threw a heavy bronze ashtray which shattered the tank, spilling snapping fish and bloody water across the patrons as the disemboweled screaming dog dragged its intestines across the floor. Quite a scene it was, and of course there were plenty of cameras to freeze-dry this edifying spectacle for posterity and export. It's the little touches that make a future solid enough to be destroyed.
1: を殺してとはどうしようってんだ。何を言ってるんだ。おめえの思う通りにしてやろうと思って締めにかかってるんだ。ああ、人殺しだ。締め殺してやろうと思ったんだが、ただで北に増した力がある。その手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、か、し、人殺しだ。あ、駆け出していくやつ、後から追いすがったゴンチが、待ちあれこの雨。か、か、待ちあれちゃう。引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げるとだ。だからたまらないわーと呼ぶと、そのまんまずずずずずずずずずずずずずどてげ滑り落ちて隅田の川の中へザーン。一旦はブクブクと沈んだんだが、浮かび上がると呼ぶと、防具にしっかりと捕まって、なな、何をなさるんだ。私を殺したって大わしなんざもんじゃいね。うせい、おめえが会いてえ会いてえとギャギャギャギャが騒いでいた娘のおさと、あらがな、木文字の寮なんかにいやしねんで。実はな、メイドの土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴がとんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで俺と相談をしてな、俺が今潜り込んでいる吉原江戸町二丁目岩屋って女郎屋に沈めにかけたんだ。お沙汰がそいつをな、嘆いてな、泣いて泣いて泣き暮らしていたよ、バカな野郎で。命日死日夜ごとに変わる男の顔、面白おかしく暮らしていりゃ、そうでありんすそうざますと、楽しい思いができたものをギャーギャーわめきやがって、とうとうな、てめえげでてめえの喉を切って柱にしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだ。俺は驚きやがったな。だからよ、死んだ娘のいるメイドとやらよ、おめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうっていう情け心だったんだい。死ぬのが嫌だってから死めなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おう、メイドへ送って って娘に会わしてやるからこっち来やがれ。クイーンに捕まっているその頭、髪の毛へ捕まったやまたザザザザザザザザザザ。手元へ引き寄せておいて、何を思ったか川っぺり、ジャリとスナップ、こいつを掴むと口と鼻の中やガガガガッ。うわっ、何だ、何だ、苦しい、苦しい、苦しい、苦しい。まだ暴れやがって、仕事いやつ。こうなったら江戸屋の引導だ。迷わず成仏しやがれ。心に飲んでおりましたと見澄ましたでばもつ、苦しんでいる国のあたりへバシャー突き立てたからたまらない。うわあ、そのまんまブクブクブクブクと沈みやがって、とっととどこへでも勝手に流れていきやがれ。